0: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22 метрів. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».

0: domino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22 метрів. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Феєричний рай.

0: І щоб насправді не співали Ентоні Кідіс із гурту Red Hot Chili Peppers, ми з Дімою Чередниченком чуємо «Hello, hello». Hello, hello, шаловні ти.
1: Шаловні?
2: Шаловні. Шаловні, ти ще скажи.
0: Це щось таке вже.
2: Доброго ранку.
0: Мазалтов, не знаєте.
2: Доброго ранку всім бажаємо. Ранок, знову ж таки, теплий, 23 градуси прямо зараз. Ну, сьогодні вже не буде такої спеки, яка була вчора. Вчора було too much, плюс 40, але я на, скажу вам чесно, подивився, у мене на кухні є термометр, подивився, там вчора майже плюс 50 було.
0: Ну, на сонці.
2: На сонці.
0: Ні, то на сонці. Хто вимірює на сонці? Дім,
2: я вимірю.
0: Ти не вчився чи що в синоптичній академії? До речі, я знаю, що синоптиків в нашій країні виховують тільки в одному вузі. Десь на Одещині. Але це зараз не найголовніше, правда?
2: Угу.
0: Найголовніше спланувати цей день, підтягнути хвости і дочекатися вікенду. Коли будете дуже натхненно працювати, то ж вам треба енергія. Енергію черпайте із хороших продуктів, з класних страв. З суші, з піци від Fire Sushi. Це наш ранковий партнер, про якого ми говорили на правах реклами. Мілен Фермер поки розпівується. Ще нагадаю, час 7:06. Прокидайте.

0: Зовнішність, Діма, вона як мелодія. Зовнішність оманлива, ну, часто. І мелодія оманлива. Ти слухаєш зараз цю пісню, Мілен Фармер, думаєш, боже, яка дика романтика, яка краса. Насправді це пісня про дуже тривожну жінку, яка одержима найгіршим. І вона всюди чекає всього найгіршого. Зараз їй підставлять підніжку, зараз ще щось станеться. Але взагалі це пісня насправді про любов, але на думку виконавиці, любов – ніщо. А потім як шкварка.
1: Слухай, і це правильно. От ми слухаємо, ми не знаємо там французьку досконало з тобою. Ми знаємо,
0: ні, не знаємо ці, взагалі.
1: Круасан, там,
0: абажур,
1: макрон,
0: парашют.
1: І, так, і на цьому все у нас. А ще багато людей і англійською не знають. І дуже часто от такі пісні, здається, вона романтична. І накрема, можна нам таку на перший танець, знаєте, там, або ще щось. І от, до речі, пісню Стінга, ну, Заполіс. Every break you take, знаєш, uh-huh, якось. Uh-huh. І також дуже просить, а можна ми будемо виходити з лімузину і ми будемо пускати голубів під цю пісню. А ця пісня взагалі про такого сталкера, який дивиться і шукає жертву ту свою. Ну, сам Стінг розказує, каже, я не розумію, чого всі так романтизують її.
0: Ну, а чого, дивися, сталкер обов'язково має бути жертвою? Він просто буде тихенько підглядати тобі в вікна. Просто насолоджуватися тим, як ти живеш. Просто дивитися, як ти виходиш
1: в рушнику. Ти дуже позитивно думаєш, молодець.
0: Тому що я не хочу бути як Мілен Фармер і бути тривожно одержимою. Хто зі мною?
1: Let's go.
0: Цю п'ятницю. Побачите, let's go. Діма знає англійську. Я ще знаю трошки французьку. Mon cher.
1: Сеньоріта. Чи це не то? Це іспанська, здається. Ні, це італійська. Яка різниця?
0: Сеньоріт.
1: О! Оце пісня. Давайте зараз будемо з якимось спостерігати. Можливо, навіть за собою.
0: Якщо вже згадали про Заполіс, то будемо їх слухати. Пам'ятаєте, як у друзях? Фібі, вийдіть з нашої хати, зараз приїде поліція. О, Боже!

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-080-67-67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097-98-46-001.
9: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
8: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
9: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
8: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
9: Горинський. Ваше літо наповно.
10: Реклама.

сьогодні дещо змінюється наше життя. Якщо ти, Діма, цим не дуже переймаєшся, бо ти на автомобілі, то я найчастіше на маршрутках-траліках. І мені це важливо, як і великій кількості наших слухачів. Нагадуємо, що від сьогодні у Рівному діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Поговоримо про тролейбуси. Отже, якщо ви платите транспортною карткою Рівне, це та біленька, що в 7 і в 7.23 можна придбати і її собі поповнювати, то якщо ви користуєтесь, оплачуєте проїзд транспортною карткою, проїзд коштує 16 гривень. 17 гривень, якщо банківською карткою, ну, вашою банківською карткою. 18 – це якщо ви

0: платите карткою. 24 – це якщо банківська картка ваша. І 26 – це разовий квиток, який куплений у терміналі. Вчора, ніколи це, позавчора були повідомлення про те, що в деяких маршрутках вказували навіть і номер маршруту, і фотографували номери цих транспортних засобів, що водії ніби як забороняли користуватися валідаторами, а просили, вимагали навіть платити готівкою. То я так думаю, що вже розмова з ними або відбулась, або ось-ось відбудеться, і ми будемо незабаром бачити.
1: Ну, це перші дні. Перші дні завжди відбувається така якась катафація, нерозбериха, але розберуться, я думаю, протягом тижня все устаканиться.
0: А що це в нас такий філософський погляд на життя, Діма, став?
1: Філософія, тому що 7.23, чому б не пофілософствувати?
0: Чому б не придумати питання, які ми будемо ставити людям?
1: Я вже придумав.
0: Після Шакір, я його ще не чула, бо раптом воно мені не сподобається. А на яку тему питання?
1: На тему сьогоднішнього дня.
0: На тему сьогоднішнього дня. Який сьогодні день, запитає Діма. І ви будете гуглити, щоб розгуглити це питання. Який день найкраще підходить для того, щоб замовити суші?
1: Кожний.
0: Абсолютно правильно. Будь-який день може стати кращим, смачнішим, яскравішим із смачними стравами від Fire Sushi. Fire Sushi на Соборній 67. Телефон для замовлень 0800 300 909. Це реклама.
2: Фера

0: Претензії від гостинчика.
1: Можна я перше задам питання? Ну. Чого так болить голова? Що, зміна погоди? Що це, вікове? Тобі ноги не крутить?
2: Коліно мені крутиться.
1: Серйозно?
2: На погоду, так.
1: То що, зараз крутять тобі?
2: Ну, крутять, тому що сьогодні максимально плюс 28, здається, така прохолода має
1: 25-30.
2: бути. 25-30. Ну, 30 також прохолода, бо вчора було 40, тому це прохолодно. Нічого страшного.

0: переживемо і таке.
1: Не, то переживемо, голова болить мені, кліпати боляче. Переживемо, ти філософ, іди. Іди випий кофе, я тебе прошу. Принеси мені якусь таблетку. А хорошим, знаєте, може бути засобом для позбавлення від головного болю. На такий є спосіб притулитися до чогось холодного. Наприклад, до холодного скла лобом. Якщо нема скла, то діставайте морозиво.
0: Я думаю, ти скажеш до твоєї душі зараз, до чогось холодного притулитися.
1: То ти до душі, то тебе тіло тепле, я не хочу нічого теплого. То, значить, можна притулити там до скронь, наприклад, прикласти морозиво. А якщо у вас нема морозива, бо все з'їли, то, значить, ви наші люди, бо ми теж морозиво не тримаємо, воно швидко з'їдається, бо це морозиво від торгової марки «Гостинчик». Сьогодні в 9.10 хтось із вас отримає цілий ящик цієї смакоти, а всім іншим ми рекомендуємо грати далі і купувати морозиво в торговельній мережі, в тому числі і в супермаркеті «Велмарт». Це реклама.
0: Про питання поговоримо сьогодні.
1: Чого так болить голова?
0: Відповідайте прямо Наталі Панфілові, а нам відповідайте на наступне питання. Значить, дивіться, сьогодні запроваджено день з метою об'єднати людей, які виходять на сцену. Це день професійного спікера 7 серпня.
1: На сцену, між іншим, виходять люди, щоб і не говорити, а співати.
0: Ну, неважливо. День професійного спікера. Але спікером ми називаємо не тільки людину, яка виступає на сцені, яка є спікером зі сцени.
1: А та, яка, наприклад, веде панельну дискусію.
0: Так, так. Або є головою Верховної Ради. Також спікер Верховної Ради. Тому нам напишіть, хто спікер Верховної Ради України. Нам на Viber 050-172-102-2 7:29. Прямо зараз у вас 10 хвилин на правильну відповідь.

0: все позалицяться до київського «Динамо», похвалити їх,
1: сказати,
0: які вони зайки і кіцюні виграли. Що це у нас була? Ліга конференції?
1: Ліга конференції, перемогли Карабах.
0: Я ніколи не розуміла цей турнір. Це типу Ліга чемпіонів, ти випадаєш, ідеш, значить, в Лігу Європи, а якщо в Лізі Європи ти трохи осоромився, то ти випадаєш
1: в Лігу
0: конференції.
1: Не попадаєш, а... А виходиш в Лігу конференції.
0: А коли ти вже вилітаєш із Ліги конференції, то ти зосереджуєшся на внутрішньому чемпіонаті.
1: На внутрішньому чемпіонаті. І потім ти кажеш, там насправді не важливі Єврокубки, ми хочемо чемпіонами стати і так далі.
0: Динамо завтра з нами грає.
1: Так, так.
0: А я взагалі не в формі. Я в джинсах.
1: Так, ну і давай кілька слів про матч. Рахунок не дуже великий, 1-0, але все одно перемога. Матвій Пономаренко забив єдиний гол.
0: А грали проти Карабаха.
1: Так. Перемогли Карабах. Ну.
0: А ми з вами граємо в гру на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». І у нас питання, як звати спікера Верховної Ради України. І ви нам відповіді пишете на Viber 050-172-102-2. А от зараз питання, за яким номером ми замовляємо суші. Ось яке питання ми ставимо Дмитру Чердниченку.
1: 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22 години. Fire суші. Реклама.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

0: пісня не така, як всі, викликай таксі.
1: Ну.
0: Це про мене. Подивися, коли магнітні бурі, людям зле. Коли нема магнітних бур, їм нормально. А в мене все навпаки. Мені сьогодні дурно, бо нема магнітних бур. Можеш мені влаштувати якусь свистопляску в житті?
1: Ну, я тобі зараз розкажу цікавий факт про японців. Ти знаєш, що японські діти на 80% менше хворіють на застуду. Mm-hmm. І все через просту єдину звичку, якої їх навчають от такого самого дитинства.
0: Носити маски?
1: Ні. Полоскання рота і горла сольовим розчином, звичайним сольовим. Сіль, додаєш воду. І таким чином це потрапляє у звичку для них, і вони хворіють на 80% менше, ніж в країнах, наприклад, Західної Європи чи Сполучених Штатів Америки.
0: А знаєш, є такий блогер в Ютубі, і він розповідає про різних там інфлюенсерів наших, ну такі міні-розслідування проводить, хоча вони не зовсім міні, просто вони дуже коротко і класно подані, і він шукає таких, ну, наприклад, там підпишіться на мене, я вам зараз там купіть у мене якийсь там курс, я вас навчу бути там здоровою, стрункою, гнучкою, ще там якоюсь, у нас буде дуже багато спікерів, дуже багато гостей і так далі і тому подібне, і одна якась ну типу нутриціологиня, як я собі уявляю, ну вона така нутриціологиня, як я, балерина, ну приблизно плюс-мінус. Ви не бачили просто, як я танцюю. І це вас рятує. То, значить, що? І вона каже, чого виникають набряки? По-перше, це ж молоді ж сидить. Дім, в тебе були в молодості
1: набряки?
0: Мені було так паралелепіпедно. Набряки в мене, вибряки, ще там щось. Я була ю-ху! Правда?
1: Ну, 100%. Якось... Які там набряки? Ти взагалі ні про що не думаєш?
0: Чорні окуляри темні, сонця вдягнув зранку і байдуже, що там хмари висять над бровами, і пішов собі, щоб ніхто тебе не
1: бачив. Вже 3 дні тисну не бачив. Набряки. Мені вони не снилися.
0: І ця жінка, знаєш, розповідає. Ти каже, причому, знаєш, їй не 20, а така вже трохи соліднішого віку. Ну, мала би вже трохи більше думати, що вона говорить. І вона каже, для того, щоб не було набряків, треба пити солону воду. А це ж діч. Якщо ти звечора з'їси солоний огірок або шматок оселедця, солоне не виводить, навпаки, сіль не дає виходити воді з організму, і саме тому з'являються набряки. А вона що пропонує? Значить, у тебе є набряки і так, то ти ще бахни солоної води, і буде фул хаус, знаєш, ну...
1: І закуси солоним огірком, і взагалі біда.
0: Просто, хто любить солоненьке, той мачає суші в соєвий соус крепко. Хто любить відчувати всі смаки, як я, наприклад, той їсть суші взагалі без соєвого соусу. А де ж взяти класні суші? Та правильно, у Fire Sushi на Соборній 67. Оновлене меню, є класні вигідні акції. Ви дізнатися можете про них на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це реклама. І про спікера.
1: Так, Руслан Стефанчук, спікер Верховного Ради України, і це є правильна відповідь на наше питання на ящик Морозова.
2: Звеєричний ранок.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Реклама

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Відсьогодні у Рівному підвищуються тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки у тролейбусі – 16 гривень при оплаті транспортною карткою, 17 гривень банківською карткою або мобільним пристроєм та 18 гривень, якщо розраховуватися одноразовим квитком. У міських автобусах та маршрутках ціни коливатимуться від 22 до 26 гривень. Правоохоронці розшукують 37-річного жителя села Постійне Михайла Юхимця, який увечері 5 серпня залишив місцеву лікарню та зник. Чоловік середньої тілобудови, має зріст близько 170-175 см, коротке русяве волосся та блакитні очі. У день зникнення він був одягнений у камуфляжні шорти, чорну футболку, синю кепку та чорні кросівки. Будь-кого, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування чоловіка, закликають зв'язатися з поліцією. Уряд ухвалив екстрений пакет підтримки українських аграріїв, відповідно на російський терор у Чорному морі та блокування експортних маршрутів. За словами прем'єр-міністра, уряд вносить спеціальні зміни до державної програми 5, 7 та 9%. Це дозволить сільгоспвиробникам залучати пільгові кредити для поповнення своїх обігових коштів у складних економічних умовах. Загальний обсяг кредитних можливостей за оновленою програмою сягатиме до 80 мільярдів гривень. У Данії з нового навчального року посилюють боротьбу зі списуванням серед старшокласників за допомогою штучного інтелекту. Головним нововведенням стане обов'язковий усний захист письмових робіт, які учні виконують удома. Щоб мінімізувати ризики зловживань, школи частіше проводитимуть письмові завдання безпосередньо в класах та обмежуватимуть доступ до певних сайтів. Крім застосування спеціальних програм для моніторингу під час іспитів, уряд країни готує єдині загальнонаціональні правила регулювання ЩІ в освітній сфері.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, подекуди навіть значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: у нас є сьогодні з вами шанс прожити, провести цей день так, як ми би собі би хотіли. Щось плануємо, а далі треба просто цього дотримуватися, все не потрібно відмітати для того, щоб виконати задумане. От я, наприклад, сьогодні хочу в церкву.
1: Головне сконцентруватися. От ти собі запланувала.
0: Мене дуже тягне в церкву, потім я хочу довго стояти під прохолодним душем, а потім я хочу, буду хотіти їсти. То я замовлю собі суші, 3 порції.
1: Оце правильний вектор. От ти вмієш задати. Ти собі сходила, вибрала все, що ти хочеш, і так би мовити, квінтесенцією того всього буде замовити суші, від пуза, як то кажуть, поїсти.
0: Причому я то замовлю суші ще раніше, і я вийду з ванни, така вся в рушнику, і мені привезуть. Знаєш, як буде класно?
1: Привезе
0: майже
1: цей такий...
0: як та історія з телемайстром.
1: Так, так, з телемайстром, або дуже часто...
0: Колись описували в «Пан плюс пані».
1: «Пан плюс пані».
0: Ми з Дімою зачитувалися. Словом, хочете суші, або хочете піцу, або і суші, і піцу, замовляйте у Fire Sushi. Номер доставки 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це була реклама, а зараз ще трошки теплих спогадів про «Пан плюс пані», Діма.
1: Ну, дуже шкода, що там зображували тільки, там, ну, приїжджав тільки, хто там, телемайстер, ти кажеш, да?
0: Або, ну, там, хто хочеш, приїжджав.
1: Або цей, хто там по воді, сантехнік. Ну, але чому дівчина ніяка не приїжджала з доставки? От приїхала б якась, я не знаю, поліцейська.
0: Такі фантазії, зрозуміло. Зосередься на цьому тепер, постав собі мету і йди до неї, Діма.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
0: А якщо раптом ви до своєї мети будете не йти, а їхати громадським транспортом, то не забувайте, будь ласка, від сьогодні підняли оплату за проїзд. Якщо ви бажаєте, я знову нагадаю, якщо це по цінах, бо я ніяк не можу запам'ятати насправді, де ці тарифи, я вже десь їх закрила. З того всього переляку, тролейбуси 16, 17, 18 гривень, автобуси, маршрутки 22, 24, 26. Диви, 23, 25 пропустили, ну?

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
8: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: те, що павуки плетуть, павучихи плетуть павутину, а хтось там її збирає і шиє з тої павутини сукенку.
1: Ну.
0: І що це дуже довгий процес, треба дуже довго чекати, скільки там днів, щоб павучихи наплели цієї павутини.
1: Там навіть не днів, там, ще, там місяці.
0: Ну, словом, довга пісня. У мене є теж така трошки фешн-новина, то що трошки, це мега-фешн-новина, тому зараз зробимо таку фешн-хвилинку. Біологи пошили сукню, Діма, із живого гриба, яка може заліковувати дірки. Ну, якщо ти був неакуратний, не вписався, значить, в поворот, і десь шкребнув ту сукню або десь ободвірок. Живий міцелій у тканині можна знову активувати поживним розчином. Грибні нитки розростаються і з'єднують краї пошкодження без клею та швів.
1: Боже мій.
0: Поки матеріал випробовували лише в експериментальній моді, але на вигляд дуже симпатична сукенка.
1: О, то це, слухай, це дуже прикольна штука. От якщо так з грибами, то потрібно робити дуже багато цікавих речей. Тому що от в мене особисто, в мене є там улюблена футболка, ну вона вже така витерта, знаєш, і вже мені жінка каже, боже, стидно людей, вже поміняй її. А вона мені до душі, знаєш, і там вже якась дірочка і так далі. А так би вона раз собі заросла, я собі хожу далі.
0: Не, ну я думаю, що це має бути вся футболка з грибів для того.
1: То ж так.
0: Але це буде не та футболка, яку ти любиш, Діма.
1: То я полюблю ту з грибів.
0: Діма любить гриби. Ми це знаємо, інколи чуємо. І так, щоб доповнити образ до цієї сукенки з грибів, можна вдягнути.

0: взуття. Головне не потрапити в такому взутті під дощ.
1: Головне в такому...
0: Але з продухами дуже добре в спеку.
1: Ти таке взуття пробувала на фанерці міряти? Чи на цій, ну, на базарі?
0: Я на базарі навіть карачилася, джинси колись міряла.
1: Хто не карачився на нашому базарі? Ну, що ж, продовжуємо далі. 8:23. Всім скоро, доброго ранку.
0: Скоро буде питання на ящик морозива, а поки подумайте над тим, які саме суші ви хотіли би сьогодні собі замовити у Fire Sushi за номером 0800-300-909. Це була реклама і паралельно це був анонс нашого питання. Будьте уважні.

0: синчика.
1: Любити морозиво треба так, щоб...
2: Аж за вухами лящало.
1: Лящало ще як. І так, як я бачив позавчора буквально, як іде дівчина...
2: Фільм «Катастрофа позавчора».
1: Так, так, іде дівчина, і в неї падає морозиво. Реально падає. І вона настільки любить морозиво, що вона просто підняла, навіть не струсила, слухай, і далі собі їсть. І я думаю, оце любить морозиво. Треба так любити. Треба навчити себе любити... Просто навчитися себе любити. Це так, хвилинка психології.
2: І про всяк випадок носити з собою активоване вугілля, бо мало там, що ти підчепила з тих

0: Що реально на підлогу впала на землю, вона взяла?
1: Підняла собі і далі.
0: Доросла?
2: Ну, така років 15.
0: Ой, ці діти ведуть мене. Так от, ми Морозову будемо розігрувати в 9.10, за 40 хвилин трошечки більше. Морозову можна і треба купувати і собі, і тим, кого ви любите. Морозову безпечне, без консервантів, без барвників. У Велмарті, до речі, також морозовий гостинчик продається, це реклама. Але перед тим, як їсти морозово, з'їмо давайте трохи суші. І я запитаю у вас, як правильно вмочати в соєвий соус, яким боком правильно вмочати в соєвий соус суші та роли?
2: Напишіть нам це на Viber 050-172-102.2. Яким боком ми вмочаємо суші?
0: Ну, як правильно, ми можемо мочити як завгодно, але як правильно, яким боком правильно вмочати в соєвий соус суші та роли? Маків, я так розумію, це не стосується. Отже, чекаємо на ваші варіанти 050-172-102.2.
3: Феєричний

0: Як би далеко не втікали для того, щоб народити дитину в Сполучених Штатах Америки, тому що там є такий закон, ти народжуєш там дитину, і вона отримує громадянство. Mm-hmm. То Дональд Фредович Трамп сказав, я відміняю цей закон, оцей пологовий туризм, так би мовити, називається він. Тепер, якщо ви приїжджаєте в Сполучені Штати Америки і кажете на кордоні, що ви приїхали народжувати, вас не пропустять, вас можуть депортувати.
1: То я не скажу, що я приїхала народжувати.
0: Ви просто кажете, на 9-му місяці travel.
1: Я приїхала понюхати маргаритки, які питання? Я
0: так,
1: люблю.
0: Подивитись Нью-Йорк, там, полетіти в Чикаго. Ну, подивити, а там же, якщо
1: Чикаго
0: вже народжу, то народжу.
1: Дуже. Я ж вагітна, знаєш, ти кажеш, на 9-му місяці. Я не поїду в Чикаго, воно трохи таке небезпечне місто.
0: Там багато українців просто є. Ну,
1: це, дивись, я кажу небезпечне місто, Діма каже, там багато українців просто є.
0: То є з ким поспілкуватися?
1: Воно не поєднано, що там багато українців із тим, що воно небезпечне.
0: Це я так до слова сказав. Значить, але, дивіться, яка штука. Верховний суд може визнати неконституційним таке рішення Трампа, бо вже була така спроба у нього заборонити це, і попередній раз Верховний суд визнав неконституційним і відмінив його указ. Можливо, цього разу буде так само. Побачимо.
1: Вже сказав, що це вам Байден багато давав народжувати в Америці, а я вам не Байден. Ну, то ж по-любому щось таке говорив.
0: Так, так, так. Якби я був президентом у 20-му році, то народжували б отако біля кордону, але не заїжджали б. А тут таке.
1: 8.34 у нас зараз, ще ви маєте трохи часу для того, щоб відповісти на запитання, яким боком правильно вмочати суші і роли у соєвий соус. Це насправді цікаво, це не просто так, що ви відповіли і забули собі одразу. Це ж ми ж їмо суші, ми маємо знати, яким боком правильно вмочати суші або роли у соєвий соус. Це для когось може стати приємним, неочікуваним і дуже правильним гастрономічним відкриттям. Тому 050-172-102.2 на Viber пишіть, яким боком правильно вмочати суші або роли у соєвий соус. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми. Автофа.

0: якщо хтось не знав, то Modern Talking – це група із Німеччини. А в німецькому місті Гельберштадт вперше за майже 2 роки змінили акорд під час виконання органної композиції. Це найдовший музичний твір в світі, взагалі, от вони грають. І це 17-та заміна акорду від початку виконання композиції у 2001 році. Значить, у 2001 році почали концерт. Грає музика. Загалом цей концерт має тривати до 2640 року, але ми вже не перевіримо. Ну я ні. Бо я вже буду старий, поморщений, мені буде неприємно. То значить, і час від часу змінюють акорди, щоб не було все одне і те саме, бо воно походу по кругу грає.
1: Час від часу змінюють акорди. Боже, ну, 17-й раз тільки.
0: Дивися, 25 років грають і 17-й раз змінили акорд. Раз на 2 роки. Це нормально.
1: Давайте я вам скажу, що нормально. Нормально
0: грати це... на талочці на нервах,
1: на
0: правда?
1: Нервах. І якщо ви вже награлися на нервах, на талочці,
0: і
1: до прикладу...
0: І такі знесилені.
1: Знесилені, потрібно
0: грою.
1: підкріпитися. А що допоможе нам підкріпитися? Це дещо смачненьке. Суші або піца від Fire Sushi. Можна замовити доставку за номером 0800-300-909. Доставка працює з 10-ї ранку до 22-ї години. Є сети, піци, комбо-меню, акції різноманітні, знижки на... до дня народження. Це все можете дізнатися на сайті Fire Sushi та в Інстаграмі. Говорили ми на правах реклами.
0: А ще ми запитували, яким боком правильно вмочати суші і роли в соєвий соус, то правильно вмочати рибною стороною.
1: Угу.
0: Ну ви якою мочали?
1: Я просто такою кидав, такою льоп, і пальцями діставав і їв. На що?
0: Смачного.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з захисниками Олегом Іванченком та Сергієм Шкурським. 47-річний солдат Олег Іванченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині, а 50-річний головний сержант Сергій Шкурський на Донеччині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Олега Іванченка поховають на алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі, Сергія Шкурського на кладовищі у місті Вараж. НАБУ та САП скерували до суду справу щодо заволодіння понад 9 мільярдами гривень Приватбанку, де головним фігурантом є його колишній співвласник Ігор Коломойський. Разом із ним обвинувачення висунули екс-голові правління банку та ще 4 колишнім працівникам. За даними слідства, у 2015 році учасники схеми вивели кошти через офшорну компанію під виглядом зворотного викупу облігацій за завищеною ціною. Частину цих грошей після відмили через пов'язані фірми, внісши їх до статутного капіталу банку та розподіливши між собою. В Україні оновлюють підхід до захисту критичної інфраструктури, яка отримує електроенергію в першу чергу. Відтепер списки таких об'єктів розділять на 2 окремі переліки, серед них для літнього та зимового періоду, зокрема. За словами очільника Міненерго Дениса Шмигаля, це рішення дозволить оптимізувати розподіл наявних потужностей у мережі. Крім цього, нововведення має на меті збалансувати навантаження між різними регіонами. У підсумку такі зміни покликали суттєво підвищити загальну стійкість української енергосистеми. Спалах вірусу Ебола в Конго вже забрав життя понад 1800 людей при майже 4000 підтверджених випадків захворювання. Ситуація стрімко загострюється, адже лише за останній час кількість інфікованих та померлих суттєво зросла. На тлі епідемії медики провінції Ітурі, де зафіксовано близько 90% заражень, вийшли на протести до будівлі місцевої влади. Лікарі вимагають виплати боргу із заробітної плати та премій, які їм не виплачують із самого початку спалаху в травні. Затримка грошей та безперервне поширення інфекції ставлять під загрозу подальшу боротьбу з хворобою.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, дощ, подекуди навіть значний, грози та град, вітер північно

0: Західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 17 до 22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: У мене є такий дружок, його звати Влад Солодов. І він якось мені дзвонить і каже: «О, каже, я їхав, слухав вашу сферу. І там грала Авріл Лавін, каже, музика моєї юності чи молодості». І я просто, ну...
1: Ну це ж музика нашої молодості.
0: Авріл Лавін?
1: Ну.
0: Я ігнорувала її в вашій молодості, Діма.
1: В нашій молодості?
0: В вашій молодості.
1: Ну так, да, ти ж молодша. Тобі вона взагалі зараз дуже така ретро.
0: А, як Сісті Кейт.
1: Ти розумієш, я якось зловив себе на думці, їду, ну і різне радіо там вмикаю, тому що я був за межами області, ага, знаєш, ага. Там сфера вже там не ловить.
0: Бо в додатку ж нема. Ну.
1: Так, я собі там клацаю, і тут... по якомусь із радіо кажуть, а зараз ретро-музика. І вмикають пісню гурту Блу.
0: I'm Blue, Дабуді, Дабуда. Ця?
1: Ні, гурт Blue і Elton John. Sorry, seems to be a hard sport. І саме цей трек вийшов там 2003 рік. Я такий думаю, боже, це вже ретро? Коли встигло воно стати ретро? Ну і трішечки відчув себе таким старим пеньком.
0: Але на тебе можна сісти. Це вже дуже зручно. Сісти,
1: Боже, це дуже двозначно звучить.
0: Сісти, ну... поїсти суші або піцу, яку замовили ми у Fire Sushi. А потім можна закусити класно морозивом. Про Fire Sushi ми говоримо на правах реклами. Морозиво ми будемо розігрувати після... Ну, це вже справді ретро. Самі слухайте.
1: Все так.
0: Баню.
2: Сфера FM.
0: Ну, трошки жрет.
1: Ну, це вже так. Це вже таке підгулявше трохи.
0: Ні, це вже класне.

0: тиждень, не покладаючи руки і своїх пальців, ви писали нам правильні відповіді на питання.
1: Про це навіть є пісня. Ми працювали цілі тиждень.
0: І відповідали на питання для того, щоб виграти цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ви зможете його виграти прямо зараз, якщо саме ваш номер обере наш рандомайзер. Ось так.
1: Діма, як запам'ятовує цифри? Скажи, ми визначили номер, він закінчується на 58-16.
0: А я сказав, так, мені потрібна якась асоціація, тобто мені 58, і я відчуваю себе на 16. Ось така асоціація хороша. Мені не 58, не подумайте.
1: А 57?
0: 57 з половиною і 13 місяців, як один казав. Ми будемо телефонувати вам, якщо ваш номер
1: 58-16.
0: Закінчується на 58-16, уже пішов гудок. Алло?
2: Алло.
1: Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Ви зрозуміли, хто вам телефонує? Це Радіо Сфера.
2: Сфера, ми вас слухаємо.
0: О, чудово. Як вас звуть?
2: Добрий ранок, добрий ранок.
0: Вас звуть добрий ранок? Прекрасно. Як вас звуть?
1: Давайте знайомитись.
2: Ми тут на емоціях.
1: Я зрозуміла. Назвіть своє...
2: Ми працюємо.
1: Назвіть своє...
2: Мене Оксана звати.
1: Оксаночка, Оксана. Дуже приємно чути вас і ваш радісний голос. Тішимося за вас, бо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» дістається цього тижня саме вам. Вітаємо.
0: Вітаємо вас.
2: Дякую, дякую.
0: Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Ми вам розкажемо, як забрати морозиво. А скажіть, будь ласка, ви там не сама, ми так розуміємо, правильно? Там для вас колеги.
2: Самі, так, я на роботі, так. Просто моя одна колега, теж Оксана, вона колись у вас теж виграла, бо ми тут з нею дуже активно з вами переписуємося. На картингі виграла. Тому вона тішиться, що я вже морозиво виграла.
0: Ну, звичайно, тішиться.
1: Бачите, удача, вона заразна. Ваша колега виграла, тепер ну, вона виграла інший подарунок. Ви зараз виграєте ящик морозива. Ще колеги в хаті є?
2: Є.
1: Так що і вони хай не розслабляються, їм теж також колись пощастить. А якщо вам не пощастило сьогодні, але дуже хочеться морозива, ви знаєте, що робити. В магазин можна заїжджати у супермаркет Велмарт, там також широко представлена лінійка від торгової марки морозива, від торгової марки «Гостинчик». Це реклама.
3: Гостинці від «Гостинчика».
4: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 72-25-24 2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097 645 66 98.
7: Своєрич. Ми

0: де це у Сербії обміліли так річки Дунай, да? В Сербії. Угу. Що з'явилися на поверхні ці, господи, кораблі часів Другої світової війни.
1: Так, так, так, так, так.
0: Це жесть. Тому нема вотера, відповідно, немає смогу.
1: Ну, до речі, на цій пісні на смоці дуже багато людей вчилося грати на гітарі. Тан-тан-тан-тан-тан.
0: І де вони?
1: Ну, десь грають. Десь грають. Можливо, для себе, можливо, в групі. Кожен по-різному.
0: Кожен по-різному дістається на роботу. Якщо ви їхали сьогодні громадським транспортом, відповідно, ви вже на собі випробували нові тарифи. Напишіть нам два слова. Тим паче зараз 9:22. Зазвичай ми в інші дні, крім п'ятниці, ставимо вам плюс-мінус цей час питання. І ви відповідаєте, тобто у нас є взаємодія з Вайбером. Давайте ви сьогодні в цей час нам розкажете про свій досвід, як ви дістались на роботу, чи не було ніяких проблем. Якщо у вас були поїздки на транспортній картці, куплені за менші гроші раніше, чи вони використовуються? Можливо, ви десь уже бачили, продають проїзні, бо була така інформація, що від сьогодні можна буде придбати проїзний за 540 гривень, і якщо цей проїзний, він універсальний і на тролейбуси, і на маршрутки, було б дуже круто.
1: Якщо ви володієте такою інформацією, будь ласка, напишіть нам на наш вайбер. Наш вайбер не зміни 050-172-102-2.
0: Тобто просто от враження від поїздок, від оцього всього, як в принципі в тролейбусах, в автобусах, в маршрутках це все налаштовано, будемо вдячні за ваші відгуки. Ну і маємо ще повідомлення для водіїв. Увага! Сьогодні до 17-ї години знову не працюватиме світлофор на перехресті Степана Бандери та 16 липня. Це біля музичного коледжу. Там відбуватимуться певні ремонтні роботи. Будьте, будь ласка, уважні. Сьогодні до 17-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті Степана Бандери та 16 липня.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM.

0: мене вже ти, хлопці, той телефон. Я тобі окуляри за свій кошт купувати не буду. А це зараз не дешеве задоволення. Ви постійно сидить оце сліпає в тому телефоні. Ну що це таке?
1: Я нормальну інформацію шукаю.
0: Я бачу. Ти знаєш,
1: про які... японського майстра.
0: Дуже добре. Я все життя мріяла про це дізнатися, але ще готова трошки потягнути цю інтригу. Ви знаєте, шановний Дмитро Віталійович, які кольори і як кольори впливають на звичку користуватися інтернетом?
1: Як?
0: Червоний колір створює відчуття терміновості. Використовується для значків сповіщень, лайків і нових повідомлень. А ми не знали. Змушує серце битися швидше та вимагає негайної дії.
1: Ну,
0: це коли
1: змушує,
0: ти
1: нічого.
0: Ну, згадай, як ти бачив оцю свою одногрупницю в червоній білизні.
1: Ні, ну то, ну, це, то там не тільки серце стукало, весь організм. Ну, давай далі.
0: Помаранчевий та яскраво-жовтий, що робить в інтернеті?
1: Хочеться соку апельсинового випити.
0: Пробуджується енергія та інтерес.
1: Угу.
0: Застосовується для кнопок «Купити», «Підписатися» або «Дивитися далі». Допомагають утримувати увагу без різкого подразнення очей. Я от не розумію, от, ну, ти нормально сприймаєш білий текст на чорному тлі? Бо мені очі вилазять вухами.
1: Ну, нормально, нормально.
0: А мені якесь воно таке рябить, ну, я тому і на зебру ніколи не дивлюсь. Не дивіться зебрі в очі. Так от, насичений синій, знаєш, що робить?
1: Що?
0: Асоціюється з довірою та спокоєм, тому є основою багатьох відомих компаній, інтерфейсів багатьох відомих компаній. Не будемо їх називати, бо вони нам не платили. А ще синій насичений, він зменшує тривогу, дозволяючи проводити в стрічці багато часу. Тому підсумуємо, в інтернеті яскраві теплі кольори, переважно червоний та помаранчевий, привертають увагу та стимулюють активність, тоді як насичений синій та контрастні червоні сповіщення утримують користувача у соцмережах і додатках, створюючи психологічну звичку перевіряти екран знову і знову.
1: Дуже багато брендів, до речі, використовують червоний і білий колір. От поєднання саме цих кольорів дуже привертає увагу.
0: Червоний який?
1: Червоний і білий. Це дуже багато компаній, ти їх сама знаєш. І не тільки те, що продається там їстівне або там напої якісь, а навіть в інтернеті, інтернет-сторінки.
0: Я от не розумію. Розумію, в мене вдома холодильник сірого кольору, я його все перевіряю і перевіряю, що за звичка така. Ніби не червоний, не помаранчевий, не насичений синій.
1: Дивись, холодильник – це унікальна річ. Це така річ, якого б кольору вона не була, ти завжди хочеш його відкрити і насолодитися, якщо є чим насолоджуватися.
0: А якщо там миша висить, то треба брати телефон і набирати номер 0800 300 909, це номер доставки Fire Sushi, і замовляти все, що хочете, сети, піцу, комбо-меню. Скористайтеся акціями та знижками, дізнайтеся про них більше на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Це реклама.

0: справжній курйоз стався у Бразилії під час одного із футбольних матчів між Фламенго та Сеарою. Значить, що там сталося? Величезний папуга вилетів на поле і атакував футболіста. Причому футболіст впав. Впав і кричав. Він думав, що хтось його підрізав. Думав, зараз жовту картку дадуть. Ніт. Продовжили матч. Буквально зупинили.
1: А що там було? Бо я так нюхала руки, мене так руки гарно пахнуть. Я щось відволіклась. Що ти казав?
2: Що?
1: Пташка якась. Пташка прилетіла.
0: Папуга. Папуга вилетів на поле і атакував футболіста. Я розказую, тут розпинаюсь, вона сидить собі руки нюхає. Ну ви уявляєте собі? От як мені миритися із цими незручностями? Значить, матч продовжили, і я собі подумав, ну, папуга вискакує. Щось давно ніхто голий не вибігав на матчі. Було таке на чемпіонаті світу? Щось я не звертав уваги.
1: Не було, бо не писали.
0: Ну.
1: А може це вже така банальщина?
0: Банальщина?
1: Може просто не було на що

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

0: Ну що ж, як і обіцяв, розкажу вам про японського майстра. До речі, була така історія, що колись учень питає у майстра, що майстра, скажіть, будь ласка, в чому сенс життя? Він каже, не знаю точно, але подай, будь ласка, ключ на 16. Японський майстер феншуй сказав, що безпорядок в твоєму домі, Наталочко, точно покаже, в якій сфері життя ти застряг. Перше, це переповнений гардероб, це прив'язаність до свого минулого.
1: Та на те, що нема що носити.
0: Ну,
1: і
0: все одно.
1: Переповнений гардероб.
0: Коли ти тримаєшся за версії самого себе, ким ти більше не являєшся. Тобто ти постійно змінюєшся, ти ростеш, і потрібно відпускати. Тобто відпусти все, що більше не відповідає тому, ким ти був раніше.
1: Чекай, секундочку, давайте покопорсаємося в цьому повному гардеробі. Є якісь речі, які мені подобаються, наприклад. Є якісь речі, на які я орієнтуюся, все ще надіюся в них влізти?
0: Надійся. Японський майстер феншуй каже, відпусти. Купи собі нову льолю якусь.
1: Дивись, японський майстер каже, візьми, їж суші, жуй, добре, 33 жуйка, і не перебивай маму. Не казав тобі такий японський майстер? Ну, і а чим, хто сказав, що та версія мене, от, наприклад, я там якусь річ носила, я не знаю, там якийсь брючний костюм 5 років тому. Чого я маю його викидати, якщо він мені подобається?
0: Ну, можливо, 5 років це ще близько, можливо, ми говоримо.
1: Ні, ну ясно, що те, в чому я виступала на утренніку в садочку, то вже навряд чи треба зберігати.
0: Або такі там джинси з низькою талією вже не модні. То вже
1: чого
0: можна...
1: це джинси з низькою талією, Діма, не модні?
0: Зараз високою, здається, модні. Ну, менше з тим.
1: Комбінзони, знаєш, комбінзони.
0: Далі, зламані речі. Це наші незавершені справи.
1: Ні, дивіться, це просто зламані речі. Вони не будуть так користуватись, вони просто стоять і вам заважають, займають ваш простір.
0: Займають простір, але підсвідомо це наші незавершені справи. Нам потрібно відремонтувати, замінити або викинути.
1: Ти ж ніколи не купиш собі новий тостер, якщо, ну, умовно, тостер, якщо в тебе є вдома поламаний, бо ти думаєш, ну, відремонтую. Ні, ну, тостер поганий, приклад, тостер недорогий. Ну, щось таке дорожче. Ти ж не будеш викидати, ну, купувати нове, бо в тебе є, а
0: то відремонтувати можна.
1: Ну, відремонтую цими руцями.
0: Також, Наталочко, запущена кухня. Це дефіцит і відсутність турботи про себе. Mm. Тобто, якщо...
1: Ти на мене не коси. У мене на кухні все виїдено до
0: кришки. Коси! Пам'ятаєш цю пісню? Коси, бабло, коси. Не пам'ятаєш?
1: Ні.
0: Поющі труси.
1: Ні, я ніколи не була меркантильною особою. Ну-ну.
0: От. Ти просто виживаєш, хоча повинен наповнити своє тіло розумом та життєздатністю. Ось так написав цей майстер. І сказав, коли на кухні порядок, то дефіциту у вас не буде. І будете
1: як в маковці
0: прибирати за кухнею, значить прибирайте свою душу. Ось так.
1: А до мене голуб прилітав біло-сірий, то було написано, що штучний інтелект мені написав, що це до збагачення. Ну, бо там, ну, то я, мені такі якісь варіації більш подобаються.
0: Просто штучний інтелект, ти з ним спілкуєшся, і він уже знає тебе дуже добре. І він зразу, до збагачення. Ти думаєш, може, це було до дощу, він до збагачення.
1: Ти думаєш, він мене впізнає?
0: Та чого ні?
1: От я вже впізнаю кур'єрів, які привозять Fire Sushi. Навіть якщо це не мені, а комусь в сусідньому під'їзді. Fire Sushi працює на Соборній 67. Телефон для замовлень 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Це була реклама. А ми як могли, так сьогодні і попрацювали. Чого й вам бажаємо.
0: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфаєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Від початку цього року Рівненська обласна військова адміністрація спрямувала на потреби 24 військових частин Сил безпеки та оборони конфісковані ресурси. Зокрема, серед переданого майна – це 6 автомобілів, мотоцикл, причепи, понад 1300 літрів дизельного пального та 88 кубометрів деревини. Національний банк України заперечив, що вимагає зазначати податковий номер та повний номер платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг, як про те заявила Укрпошта. Нацбанк наголошує, що вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року, а зміни до однієї з інструкцій, які набрали чинності в березні, не посилили, а навпаки спростили порядок оформлення документів під час оплати послуг. У Гданську п'яний чоловік напав на двох громадян Польщі, бо подумав, що вони українці. Він називав їх бандерівцями та зламав одному з постраждалих руку. Про це пише ОНЕТ, польське видання. Після побиття він сів в автомобіль та поїхав. Того ж дня правоохоронці затримали його. Нападнику загрожує до 7,5 років ув'язнення. Наостанок у цій годині новини спорту. Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА попри перемогу Динамо. Перемога Динамо над Карабахом принесла Україні 0,250 тисячних очок у таблиці коефіцієнтів. Однак, що попри це, одну позицію країна втратила. Її випередила Хорватія, яка за ігровий тиждень здобула одразу 3 перемоги.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, подекуди можливий дощ і значний, гроза та град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 17-22, температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово! Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський» – ваше літо наповно.
8: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
9: Санавіта!
10: Не думай про погоду, думай про комфорт.
11: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
10: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
12: Замовляй свій за номером 067-292-29.
11: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
13: Реклама 097-645-66-98.
14: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі нашим друзям. А ще мережа нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Зникло 37-річного жителя Костопільщини розшукали в лісі без ознак життя. За попередніми даними, під час огляду тіла ознак насильницької смерті не було виявлено. Його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. З 1 вересня в Україні зарплати педагогів зростуть на 20%, а студентські стипендії збільшаться удвічі. Паралельно уряд розширює наразі соціальну та безпекову підтримку шкіл. Понад 3 мільйони учнів забезпечать безоплатним харчуванням, а до початку нового навчального року в громадах продовжать будувати укриття та постачати шкільні автобуси. Володимир Зеленський вже завтра, вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, відвідає Сербію з офіційним візитом. Ця поїздка має особливе значення, оскільки Белград традиційно залишається одним із найголовніших партнерів Москви на європейському континенті. Попри публічні заяви про намір вступити до Євросоюзу, сербська влада досі відмовляється запроваджувати санкції проти Росії. У Німеччині правоохоронці затримали 33-річного громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь іноземної розвідки та підготовці диверсій. За даними розслідування, підозрюваний виконував роль нібито агента низького рівня для виконання секретних завдань замовника. Зокрема, в червні цього року він таємно зафіксував на відео приміщення зброєвої компанії в Баварії. Отримані фото та відеоматеріали чоловік передав куратору для подальшої організації диверсійних актів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області до кінця дня мілива хмарність, подекуди можливий дощ, значний, гроза та град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали вітру до 22 метрів, температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама 097

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.

0: терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: думаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Від сьогодні у Рівному зросла вартість проїзду. В тролейбусах 16 гривень при оплаті транспортною карткою Рівне, 17 гривень банківською карткою або ж мобільним пристроєм, 18 гривень, якщо розраховуватися разовим квитком, придбаним у терміналі самообслуговування. Щодо автобусів та маршруток, то ціна проїзду становитиме 22 гривні при оплаті транспортною карткою Рівне, 24 гривні банківською карткою або мобільним пристроєм та 26 гривень при оплаті разовим квитком. За минулу добу рятувальники Рівненщини ліквідували 9 загорянь сухої рослинності, стерні та чагарників у різних районах області. Загальна площа пройдена вогнем склала 8 гектарів. Рятувальники закликають людей бути відповідальними та не спалювати суху рослинність.
3: Пам'ятайте, не спалюйте суху траву, стерню та підсвіжнивні залишки. Не розводьте багаття поблизу полів, лісів та тарфовищ. Не кидайте недопалки та сирники на суху рослинність. А у разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. За самовільне випалення сухої рослинності та її залишки передбачена адміністративна відповідальність. Бережіть природу, власне майно та людське життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: 4 українських послів звільнили з посади. Йдеться в указах президента Володимира Зеленського. Зокрема, з посади посла у Хорватії відсторонили Василя Кирилича. Володимира Шкурова звільнили з посади посла у Албанії. Олега Герасименка з посади посла України в Чорногорії. А Маркіяна Чучука відсторонили від посади посла у Пакистані. Дональд Трамп підписав нові укази для скасування автоматичного громадянства США за правом народження для дітей, нелегалів, тимчасових візитерів, дипломатів та іноземок, які приїхали спеціально для пологів. Окремі обмеження стосуватимуться і схем із сухоранним материнством, а Держдеп і МВБ розробляють додаткові механізми контролю. Водночас американське законодавство вже дозволяє відмовляти у візах або в'їзді за наявності підозр щодо пологового туризму. Це друга спроба президента змінити правила після того, як наприкінці червня подібний указ заблокував Верховний суд.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мілива хмарність. Дощ, подекуди значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 17-22. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже.
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

тільки де знайти зошит із зображенням саме цього колективу. Зараз ми стали доросліші, і цінності наші змінилися. Нам байдуже, що намальовано на наших блокнотах. Головне, щоб у нас було те, що дійсно нам потрібно. Наприклад, техніка. Техніка для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. Саме така є у магазині «Гуркіт». А магазин «Гуркіт» чекає нас на Міцкевича 11. Нагадую, що у серпні гарантована знижка 7% кожному покупцю. Заходьте на Міцкевича 11 у магазин «Гуркіт». І це була реклама.

А тоді, в 74-му році, коли була написана ця пісня, вона ж не сподобалась практично нікому із учасників Deep Purple. Тільки Річі Блекмор, що називається, за неї тупив, і він переконав, давайте будемо її виконувати, давайте будемо грати. Грали її і інші колективи, колективи учасників, які пішли з Deep Purple. Є багато версій, але пісня пробирає, ще кажуть, що в ній є

проти того, що заважає рости квітам, проти різних бур'янів і так далі. Ця зброя називається техніка. Хороша, класна, якісна техніка від магазину «Гуркіт». Подивимося по брендах. Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, а ще є бренд M-Top. Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка M-Top – це якість, практичність і дуже вигідна ціна. Переконайтеся у цьому на Міцкевича 11, або просто зараз заходьте на Facebook-сторінку, на Instagram-сторінку магазину «Гуркіт» і будете бачити про свою майбутню техніку набагато більше. А це була реклама.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
2: Сана Віта!
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама 097-645-66.

виконавець цієї пісні зветься Вайтаун. Це псевдонім і такого чоловіка, явно талановитого, з Індії. Він родом, і ось таку музику він створює. Але я зараз не так про нього, як про Woman. Є така книжка, ну, давайте спочатку про автора. 30 з копійками років американцеві. Він відомий в мережі як Руш Ві. Ну, раптом ви такого зустрічали. Ну, Руш його насправді звати. І кілька років тому він покинув кар'єру мікробіолога. У нього непогано виходило у цій сфері. І, значить, він шукав себе і їздив по світу, приїхав до Колумбії.

лишився, і так якось у нього все закрутилося, що він аж написав книжку «Як переспати з колумбійкою». А після того, як цю книжку почали купувати хоча б там трохи, ми не знаємо просто, який був тираж, не досліджував це ніхто, так от він поїхав по інших країнах і почав, ну, типу, вивчати цю тему з взаємодії з іншими жінками. І потім в результаті навіть написав, ну, те, що нас цікавить, 34 відмінності між українкою та американкою. Я не вважаю коректним зараз порівнювати американок-українок чи француженок і українок. Це все просто суб'єктивна історія цього чоловіка, але все ж таки ти був мікробіологом, залишаєш абсолютно повністю свою кар'єру і їдеш незрозуміло куди і, чесно кажучи, незрозуміло чим займатися. Але тим не менше його блог має чимало підписників, там навіть мільйони людей серед його шанувальників, а мільйони людей в соцмережах завжди приносять трохи та й грошей. 12:27. Давайте звіримо годинники і продовжимо працювати, в кого не обідня перерва. Сфера

0: воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги, котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу, а коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

дивіться, зняли фільм. Ну, скажімо, «Диявол носить Прада 2». Зняли фільм, там було дуже багато крутецьких костюмів, одягу брендового дизайнерського. Куди далі цей одяг? Що з ним буде? Віддати акторам? Ну, немає такої практики. Нехай лежить десь на складах. Теж не варіант, тому вирішили його продати. Аукціон Крісті зараз готується до осінніх торгів. З 1 по 15 вересня вони відбуватимуться, і дуже багато одягу із «Диявол носить Прада» буде продано саме у той період, в чому там Міранда Пріслі ходила, і Енді, і так далі. І ще буде сукенка виставлена з кліпу «Леді Гагі» на пісню, яка є саундтреком до цього фільму. Фільм все ще критикують або хвалять в мережі, ще не забули, хоча вже кілька місяців від випуску пройшло, але от таку, тепер такий механізм застосування сценічному одягу знайшли. Причому одна сукенка Енн Хетеуей буде із плямами, її спеціально не прали, там просто була якась сцена, де вона щось на себе вивернула на свій одяг, на свою сукню, і сукня отака раз із плямками, така от справжня кіношна буде також продана. Що продають у магазині «Гуркіт»? Все новеньке, все хороше, все потрібне. Це техніка для ремонту, для дому, для професійної роботи, для саду, що дуже нині актуально. Великий вибір цієї техніки і Макіта, і Бош, і Деволт, і Керхер, і Хускварна, і Метабо. І дуже рекомендуємо звернути увагу на бренд «М-Топ». «М-Топ» – це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Про нього є багато відео і розповідей в інстаграмі магазину «Гуркіт», тому заходьте в інстаграм, ну і безперечно заходьте на Міцкевича 11 у фізичний магазин, де не просто вам продадуть техніку та електроінструмент, а де підкажуть і підберуть для вас найкраще. Ще й зекономите, адже у серпні гарантована знижка 7% кожному покупцеві. Це реклама!

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині державі повернули понад 80 гектарів земель прикордонної смуги. Після внесення змін до законодавства у 2023 році орган місцевого самоврядування не передав ці земельні ділянки, а продовжував незаконно утримувати їх у комунальній власності. Ця територія має стратегічне значення для забезпечення обороноздатності країни та охорони державного кордону, тому суд призначив їхнє повернення. Люксембург додатково спрямував до Фонду підтримки енергетики України 8 мільйонів євро. Нагадаємо, фонд був створений у 2022 році для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру. Загалом за час роботи установи до неї надійшли грантові кошти від 26 країн-партнерів, а внесок Люксембургу становить вже 30 мільйонів. Державний департамент США запровадив нові санкції проти Куби через нібито загрозу національній безпеці країни. До списку потрапили підприємства, які займаються імпортом військової техніки з Росії та Китаю, ремонтом озброєння та модернізацією російських систем. Санкції також поширюються на міністра оборони Куби та інших представників установи, які відповідають за військове співробітництво з Росією та Китаєм. Міністр транспорту Німеччини оголосив про вжиття надзвичайних заходів для протидії перебоям у ланцюгах постачання, спричиненим екстремально низьким рівнем води в річках країни. Більгер зазначив, що планує обговорити з федеральними землями країни можливість введення винятків із заборони на рух вантажних автомобілів у неділю та у святкові дні для товарів, які особливо постраждали від ситуації. Проблеми з нестачею води стосуються також інших європейських країн, серед яких Угорщина та Румунія, де було обмежено роботу атомних електростанцій через низькі рівень води в Дунаї.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, дощ, місцями значний, грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

що з технікою від магазину «Гуркіт» впорається легесенько навіть Мадонна. Швиденько зробить, що їй треба на присадибній ділянці, щось швиденько відремонтує, бо техніка є в «Гуркоті» і для ремонту, і для саду, і для дому, і для професійної роботи. Це на Міцкевича 11, і це реклама. Ну, а зробивши швиденько і якісно, класно необхідну роботу, буде більше часу на те, щоби полежати вдвох з коханою мордою, випити кави, подивитись кіно. Словом, це вже не моя історія, це історія мами.

Ця пісня, до речі, звучала в одному із фільмів «Пункт призначення», якщо не помиляюсь, в другій частині, там, де була сцена в солярії. От якраз дівчата лежали в солярії, грала у них в наушниках ця пісня. І мені подумалось, цікаво, а скільки заробляє людина, яка вибирає пісні для фільмів? І виявилося, що така людина, називається вона музичним супервайзером. Вона не пише музику самостійно, вона обирає пісні, які, на її думку, ну, ясно, що радиться із командою, яка музика підійде саме для того чи іншого епізоду найкраще, і купує права на ці наявні пісні. Заробіток залежить від масштабів проєкту. В голівудському кіно він становить від 10 тисяч до півмільйона доларів за фільм. Якщо це телебачення, то 2-5 тисяч за епізод. А якщо говорити про українські продакшн-студії, то 1100-1200 доларів на місяць. А яка хороша робота? Це зарплата говорила. А яка хороша робота? Ти просто слухаєш музику і собі фантазуєш, яка пісня ідеально підійде саме в цей момент. Я дуже хотіла би сподіватися, що музика від Брайана Феррі ідеально зараз ляже в наш в цей момент, а момент у нас 13:09.

Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

крім «I was made following you, baby» чи «God give rock'n'roll to you», є. Ось одна із них зараз звучить в ефірі «Радіосфера». 13.27, якщо ви хочете запитати, а є якась класна техніка, ну так, щоб не Bosch, не Керхер, не Хускварна, а щось таке, може, трошки бюджетніше, я вам скажу, є. Є такий бренд «Емптоп», він представлений у магазині «Гуркіт». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І техніка «Емптоп» – це якість, практичність і, наголошую, дуже вигідна ціна. Дізнайтеся більше насамперед в інстаграмі магазину «Гуркіт» і приходьте обов'язково на Міцкевича 11. Фахівці вам підкажуть чи допоможуть підібрати ідеальну техніку саме для ваших потреб, бо техніка є різна. І для ремонту, і для саду, і для дому, і для професійної роботи. І знижка є, гарантована знижка 7% кожному у серпні у магазині «Гуркіт». Це реклама. Сфера ФМ.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

Очевидно, кур'єр привіз мені замовлення від однієї організації, неважливо якої, але я розпаковую, там таке дуже малесеньке замовлення, там буквально таке, як, я не знаю, як кілька сірникових коробочок, а коробка велика, ну, порівнянні з наповненням, і дуже багато паперу там, але це все тільки папір. І я згадала, що сьогодні такий день, така, ну, це не свято, це така екологічна ініціатива, називається «День особливо безглуздої упаковки». Привернення уваги людей до того, що ми нераціонально використовуємо ресурси, ми не бережемо планету, але це стосується не тільки тих людей, які нам наші замовлення пакують. Зрозуміло, що там посилка йде звідкись, і якщо маленьке покласти в велику коробку, воно там буде калататися, може побитися, зламатися, тому треба її доповнювати. Ну, ви розумієте, про що я, цю коробку так робити, щоб вміст не, ну, міцно тримався під час подорожі. І тут історія трошки про інше. Наприклад, самі ми, споживачі, можемо звертати увагу на такі речі, купуючи, ну, скажімо, букет. Можна ж його купити і просто стрічкою обв'язати. Або принаймні в один якийсь слой целофану загорнути, а не в 28 для пишності і краси. Ну, тобто, от придумали таку ініціативу і хочуть люди звернути на це увагу. Я хочу звернути увагу на час, який летить невпинно. 13 майже 43. А ще звертаю вашу увагу на те, що в магазині «Гуркіт» гарантована знижка 7% кожному покупцеві впродовж серпня. Тому приходьте на Міцкевича 11. Великий вибір техніки для дому, для саду, для ремонту, для професійної роботи чекає нас з вами саме тут на Міцкевича 11. Але якщо ви зараз на роботі, немає змоги відірватися, піти подивитися на те, що вам справді треба, зайдіть в інстаграм магазину «Гуркіт». Там дуже красиво і доступно все пояснили. Це була реклама, а далі буде Скрябін. Нагадаю, 13 серпня виходить фільм про Кузьму.

0: реклама. Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 670 51-44-44. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама 097-645-66-98.
5: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. У Рівному планують створити наглядові ради при 6 комунальних медичних закладах. Вони здійснюватимуть контроль за роботою керівників медичних закладів, використанням благодійних пожертв, грантів і подарунків, обліком лікарських засобів, розглядом скарг пацієнтів та дотримання правил працівників, а до їхніх повноважень належатиме погодження стратегічних та річних планів роботи закладів, надання пропозицій та фінансових планів, контроль за показниками ефективності, створення внутрішнього аудиту та ініціювання зовнішніх перевірок. Президент Російської Федерації може спробувати атакувати НАТО ще до завершення війни проти України. Серед можливих сценаріїв розглядаються гібридні операції, кібератак, використання невстановлених озброєних груп або навіть обмежене вторгнення на східний фланг Альянсу. За оцінками американської розвідки, такі дії можуть відбутися в період від цієї осені до 2029 року, хоча ймовірність прямого військового вторгнення наразі оцінюється як низька. Видання Wall Street Journal зазначає, що перегляд оцінок відбувається на тлі дефіциту то у США низки критично важливих боєприпасів. США уклали із Саудівською Аравією угоду, яка відкриває Ер-Рияду доступ до атомних технологій і водночас підвищує ризик створення королівством ядерної зброї. В обмін на ядерні амбіції домовленість передбачає нормалізацію відносин саудитів з ізраїльтянами. Рішення щодо її ухвалення має прийняти Конгрес, однак аналітики вважають, що вона може спровокувати гонку озброєнь на Близькому Сході. Північна Корея отримала до 22 мільярдів доларів завдяки допомозі Росії у війні проти України. Цей прибуток майже в 4 рази перевищує накопичену за попередні 4 роки суму. Громадянський альянс за права людини Північної Кореї зазначає, що значну частку капіталу Кім Чен Ин вклав у нарощування ядерної зброї, що в наступному десятилітті дозволить республіці конкурувати з Францією за запасами.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 27.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
4: Санавіта!
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067 292 29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у

0: Добре, за то, що сталося.
1: 9-1-1.
2: По-перше, нагадую, що на перехресті Степана Бандери 16 липня біля музичного коледжу до 17 години не працюватимуть світлофори. А по-друге, давайте зробимо добру справу і допоможемо автовласнику знайти свій знак. Його вже знайшли, він біля 15-ї школи знаходиться. Номерний знак НК-1198АВ. Якщо НК-1198АВ – це ваш знак, то, будь ласка, ваш номерний знак, точніше, то, будь ласка, під'їдьте в район 15-ї школи.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Протягом 3 днів у Рівному зафіксували температурні рекорди. Вчора температура повітря побила максимум 2012 року на понад 4 градуси. Також синоптики стверджують, що сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, а також негативно впливати на життєдіяльність населення. 15-річний українець розробляє браслет для людей із порушенням слуху. За задумом, пристрій має сповіщати про повітряну тривогу сильною вібрацією та світловими сигналами. Хлопець вже створив пластиковий прототип корпусу пристрою, а зараз працює над його цифровою моделлю. Близько 100 людей загинули під час масового штурму кордонів минулого тижня в іспанському місті Сеута. Вівас додав, що в місті все ще перебуває від 3 до 5 тисяч мігрантів, а також вимагав захисту кордону іспанського анклаву з Марокко, який є кордоном для всіх. Мер міста додав, що те, що сталося, не є типовою міграційною кризою, а скоріше епізодом, внаслідок якого цілісність Сеути, Іспанії та Європи була підірвана. Європейська комісія підписала угоду про розгортання супутникової системи Аріс Квадрат, яка є новою флагманською мережею зв'язку Євросоюзу. До неї включать понад 410 супутників, а після запуску системи забезпечить надійний зв'язок для урядів, військових, служб безпеки і рятувальників у країнах ЄС, а також у Норвегії та Ісландії. Фінансування планують забезпечити коштом Європейського Союзу на 28-34 роки, а також внесками держав-членів та інших країн-учасниць.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Реклама. Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама 0905.

0: or another.
1: Привіт, це кіт Патрік. Я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
2: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну, а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну, а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі нашим друзям. А ще мережа нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Реклама 097.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині продовжують реалізовувати обласну програму підтримки аграріїв, за якою ще 16 агропідприємств отримують компенсацію за дизпаливом. За підсумками розгляду заявок, комісія ухвалила рішення, що загальна сума компенсації становитиме майже 1,5 мільйона гривень. Російські війська продовжують інтенсивні спроби прорватися до Лимана та закріпитися на його околицях, однак українська оборона залишається ефективною. На думку речника угрупування об'єднаних сил, Лиман має стратегічне значення для російського командування. За словами Тригубова, захоплення міста розглядається як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації, яка залишається однією з головних цілей росіян на сході України. Станом на сьогодні в електронних чергах на 38 пунктах пропуску перебувають понад 7300 авто. Найбільша черга знаходиться на кордоні з Польщею, а на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ для транспорту вагою від 7,5 тонн час очікування сягає майже тижня. Україна продовжує переговори з Ілоном Маском щодо розширення можливостей супутникової системи Starlink. За словами Михайла Федорова, сторони вже неодноразово обговорювали питання використання технології в умовах війни, а нині триває новий етап консультацій. При цьому він не розкрив деталі переговорів, наголосивши, що робота триває.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 27.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це реклама.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
3: Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
6: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Так звучить Рівне. Сфера FM.

flying today at altitude.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15, 17 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині планують провести тактико-спеціальне навчання ДСНС, під час якого служби відпрацюють дію у разі масштабних перебоїв з електропостачанням та порушенням роботи систем життєзабезпечення. Зокрема, йдеться про ситуацію, коли через можливу ворожу атаку одночасно можуть виникнути перебої зі світлом, теплом та водопостачанням. У регіоні зазначають, що такий сценарій не є абстрактним, адже Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України. ЄС наразі не готовий прийняти Україну до свого складу за прискореною процедурою, наголошуючи, що головною перепоною для повноцінного членства залишається високий рівень корупції. В Євросоюзі стверджують, що без повномасштабного вторгнення Росії Україна взагалі б не отримала офіційного статусу кандидата. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не стикаються з дефіцитом ракет і продовжують нарощувати власні запаси озброєння після масштабної військової допомоги Україні. За словами президента Америки, потреба у виробництві та відновленні запасів зброї залишається постійною, навіть попри те, що країна вже має значні резерви. Виробництво нової зброї та відновлення запасів, за його словами, триває безперервно. Суд в Нью-Мексико зобов'язав компанію Meta сплатити ще понад 560 мільйонів доларів, оскільки вона не попередила про небезпеку платформи для дітей. Це найбільший штраф, коли-небудь накладений на компанію в справі, пов'язаній з безпекою дітей. Суддя заявив, що компанія є суспільною загрозою і порівняв її з фабрикою, що забруднює довкілля. Кошти, які Meta має сплатити, постановили спрямувати до спеціального фонду, призначеного для запобігання такій ситуації в майбутньому.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 22, плюс 27.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський» – ваше літо наповно.
7: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста. Адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.

0: Реклама. Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. У приватному будинку на Рівненщині з дотоном.

0: За життя обох молодих людей борються лікарі. Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами українських агровиробників. За прогнозами міністерства, до листопада понад 9 мільйонів тонн зерна та олійних культур ризикують залишитися без складів для їхнього зберігання. За даними установи, внаслідок обмеження роботи морських портів, український експорт агропродукції може скоротитися майже вдвічі, а уряд уже знизив мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти його зупинці. Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан підписали пакт про взаємну оборону за зразком НАТО, який забезпечить військове втручання країн-членів у разі нападу на одну з них. Однак у Тегерані кажуть, що оборонний пакт не гарантуватиме безпеки Саудівської Аравії. Президент Польщі у промові до річниці свого перебування на посаді зазначив, що допомагати Україні, зокрема у її боротьбі з РФ, у стратегічних інтересах Варшави, але в історичних питаннях він вважає за необхідне стояти на своєму. Далі пряма мова Навроцького. Інтерес Польщі у тому, щоб Україна і українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі. Нехай вбивають совєтів, які на них напали, але також у стратегічних інтересах Польщі, щоб бандерівські прапори не майоріли ані у Варшаві, ані в Польщі. Ми будемо допомагати, але завжди зі словами «Польща передусім, поляки передусім». Пряма мова закінчена.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17. Вдень плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів Кіно

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від Торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Реклама 097

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Автофан.
1: Кажуть, монета може допомогти водієві швидко перевірити стан автомобільних шин. Для цього її вставляють у канавку протектора і за тим, наскільки добре видно край монети, приблизно оцінюють глибину малюнка. Такий метод допомагає зрозуміти, чи ще не час їхати до спеціаліста, адже надто зношений протектор гірше відводить воду, збільшує гальмівний шлях і підвищує ризик заносу, особливо на мокрій дорозі. Звісно, цей метод працює лише як орієнтир, адже різні монети мають різні розміри. Найточніше визначити зношення допоможе спеціальний вимірювач глибини протектора або індикатор зносу, який є на самих шинах. Але якщо під рукою немає жодного інструмента, звичайна монета може стати швидким способом перевірити, чи варто вже задуматися про заміну гуми.
0: Автофан.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Реклама 097 60.

Вітамін D відіграє ключову роль у репродуктивному здоров'ї. У чоловіків він впливає на рівень тестостерону та лібідо. У жінок вітамін D регулює баланс статевих гормонів, підтримує нормальний цикл, овуляцію та якість яйцеклітин. Дослідження показують, що жінки з нормальним рівнем вітаміну D мають вищі шанси на успішну вагітність після програм штучного запліднення. Ознайомитися з деталями планування вагітності, добавками для репродуктивного здоров'я та здати необхідні аналізи ви можете у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67. Це

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 22, плюс 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 22, плюс 27.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 22, плюс 27.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.